dig, Ibrahima. Var inte orolig, det kommer att bli bra. Det finns en mening med allt som händer. Och bry dig inte om vad folk säger eller vad folk gör.